0: Express на обичашија. Дошират на њовен. Јутра шус на обичашија. Дошират на њовен.
1: Ларг журмас, офр чендрас. Филоне ни је таре, ватам ње километр га чендра је ћутетит. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.